0: بين الشاشة المستريو ريش كل تكان كيل لشقق ده كتير كيو كيو لقاقو خصوص أشيان قليل كمان
1: حس إذا ريش ليش بين المستريو بكون أشجع كقاق ليش كيو كيو لقاقو خصوص أورنا كقاق ليش كيو كيو سيروش كتان ريش أشباش كان كيل ماوس كمان أكيد أو كقاق ليش نقاق كيش كيو كيو أمكن كا كمان نقاق شو كقاق ليش كيو كيو ريش أشباش كيروش كان كيل ماوس
0: أتخيل كون خصوص شاشة أو سلطنة ميل تلاقا با سيشال تلاني ما كون كون كيلال شيء أستلني كقاح أرين صارو تيجوز هذا تشاشا.
2: تكيت قيون كقاط سهل. تكويس تكما كلوش تكويس ما كش ما كوتشكو. ما كنا تدعي سلني تقول أفسد ما أوس كان تشا.
3: ساخا تولت ماريا نوخنا خاص سنتيرو سيدال كون ليديوس أكين أستلات نميلات بيشتة بال إيش أستلات نامير يسوع كريستو لا كون.
4: Santa María, la Chali Dios, se te abate de Dios, sacabien, la ola jamá, jota sacatuan, jota sacatamico, cantasha.
3: Saja, chorat María, nujanagat santirucidad. Kuali Dios akikin usat nam bilat beste pal is usat nam bil Jesus Kristo la kwa
5: Santa Maria la Dios ke Dios fabe lo la max jam so kami ko kanta sha
3: Sa khat orat Maria nu hena khat santiru sidal Kuali Dios akikin usat nam bilat beste pal is usat nam bil Jesus Kristo la kwa
5: Santa Maria la Dios ke Dios fabe lo la max jam so kami ko kanta sha
3: Saha Jorat Maria, Nuhana Khat Santiru Silal, Kuali Dios Ankikin, Usrat Nimilat Beshte Pal Ish, Usrat Nambir Jesu Cristo La Kual.
5: Santa Maria, Lashna de Dios, Ke Dios Khabein, Ulamak, Fajan,
6: Sukamiko Kantesh. Saha Jorat Maria, Nuhana Khat Santiru Silal, Kuali Dios Ankikin, Usrat Nambilat Beshte Pal Ish, Usrat Nambir Jesu Cristo La Kual.
5: Santa Maria, Lashna de Dios, Ke Dios Khabein, Ulamak, Fajan, Sukamiko Kantesh.
6: Saka cholat Maria, nuhanakati santi lusilal, kwan li Dios agikin, usilatena milachis beste palish, usilatena bil Jesu Cristo la kwal.
5: Santa Maria, lasna li Dios, ke Dios kapeen, ulamang sa joam, sukamik kukantasya.
6: Saka cholat Maria, nuhanakati santi lusilal, kwan li Dios agikin, usilatena milachis beste palish, usilatena bil Jesu Cristo la kwal.
5: Santa Maria, Lashna de Dios, Ke Dios Khabein, Ulamak, Fajan,
6: Sukamik Kukantasha. Saha Kacholat Maria, Nuhanakati Santi Lusilal, Kuan Li Dios Akikin, Usilatan Ambilachis Meshte Palish, Usilatan Ambil Jesu Cristo Lakwal.
5: Santa Maria, Lashna de Dios, Ke Dios Khabein, Ulamak, Fajan, Sukamik Kukantasha.
6: Saha Kacholat Maria, Nuhanakati Santi Lusilal, Kuan Li Dios Akikin, Usilatan Ambilachis Meshte Palish, Usilatan Ambil Jesu Cristo Lakwal.
5: Santa Maria, Lashna
6: de
5: Dios,
6: Ke Dios Khabein, Ulamak, Fajan, Sukamik Kukantasha. Saha Kacholat Maria, Nuhanakati Santi Lusilal, Kuan Li Dios Akikin, Usilatan Ambilachis Meshte Palish, Usilatan Ambil Jesu Cristo Lakwal.
5: Santa Maria, Lashna de Dios, Ke Dios Khabein, Ulamak, Fajan,
6: Sukamik Kukantasha. Saha Kacholat Maria, Nuhanakati Santi Lusilal, Kuan Li Dios Akikin, Usilatan Ambilachis Meshte Palish, Usilatan Ambil Jesu Cristo Lakwal.
1: Santa Maria, Lashna de Dios, Ke Dios Khabein, Ulamak, Fajan,
6: Sukamik Kukantasha. Saha Kacholat Maria, Nuhanakati Santi Lusilal, Kuan Li Dios Akikin, Usilatan Ambilachis Meshte Palish, Usilatan Ambil Jesu Cristo Lakwal.
5: Santa Maria, Lashna de Dios, Ke Dios Khabein, Ulamak, Fajan, Sukamik Kukantasha.
6: Saha Kacholat Maria, Nuhanakati Santi Lusilal, Kuan Li Dios Akikin, Usilatan Ambilachis Meshte Palish, Usilatan Ambil Jesu Cristo Lakwal.